0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.
1: Kněžná fialinko,

Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio. 35 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.